Twistgong Shoppy Checker, her sang han The Twist på AlphaGold. Og lige før den, Susie Quattro, og et af hendes gode gamle glamrock hits fra 70'erne, nemlig 48 Crash. Om lige så har jeg fundet det legendariske hit fra 1964 med Animals, nemlig House of the Rising Sun. Endda en god gang sumprock her fra Creedence Clearwater Revival, og sangen Fortunate Son på AlphaGold.

The Partridge Family, blandt andet med idolet David Cassidy i den vokale forgrund her på sangen I Think I Love You på AlphaGo. Lige for den, Christopher Cross, Say You'll Be Mine. Og her er så Wilson Pickett med soul-klassikeren Must

Go Back, Baby Come Back for the Eagles her på Alpha Gold. Fra Baby Come Back of the Eagles til Bread og Make It With You på en mandag eftermiddag.